Свеча до мила моя, прикритий розмарин сніговий і шаш. І твіче покисне птице, з твого ока вернути на юг. Ні одна суза,